0: gofu ni mruemba runo denyo nkobeda amaina gu koza abandi mugwa obugwe chitegeda alikule ini
1: kijia fanda
0: mula machi gofu ni mwolo ruemba yu
1: akemba kende kweze mtokitoyenda anga mkawa gwe ni naiba mtokitoyenda
0: yesu unanyo unu
1: anabuta lefabini chiza mzaha mwana
0: kale ama ruemba uro yu oye gamu uchi elo
1: nikula ngwe difule na muwondo gani
0: Nikwendo soko nkubile rainbow roye gamuchi. Hello?
2: Bija fata.
0: Rainbow roye gamuchi.
2: Rainbow roye chendwe zemu.
0: Hmm.
2: Kikubango yenda na muka wakaba ino.
0: Hmm.
2: Wenu uwe edo kwa riyaba muyenda.
0: Yesebo.
2: Yesebo chendwe zemu.
0: Nani yonu?
2: Masa longo yone na musala.
0: Kukali. Soko nkubile chendwe zemu medheni nkubile ameina. Hello?
3: Chendwe zemu. Baba chavutenda mulira anwa utiketa na kuenda muka ziwe. Etaka wabanga we kumakusa ni makombe minoni.
0: Atio mwezo musiru. Aha. Hai wanda. Sabote muziza na haba nao nakata. Ife wana abenda baka ziwe ife. Sima. Azota kuledio. Usibula ngo tinga ena asibula. Yee. Mwezo mwezo. Nguya kemba kano kampe bila wazo. Ani kule.
1: Alo baba.
0: Ani sebo.
1: Olorue mba. Teye ndanga mbuka wa muino woku. Nigu nuwaka.
0: Eh.
1: Usigale majaini ala manzani ya makutu luka.
0: Gale. Webali. Kampe de bila wazo. Nyakanti nteyo kene mba ninjini nji. Nvuge numuke yoku.
4: Anji njini muwataba. Evi kere vitemba jukamba buli.
0: Aha! Aiga mbala mwisaku. Bana angabali mumbera yangi. Ngefoto pa mkukola. Bada wewe ozo tabita ino. Kubakazi. Tubita kusente. Alikula ini.
5: Waji baba.
0: Waji. Kale. Ama tukobere wamo yeze muchi. Kastoyo gira kunko wame ina kukaya kunko bila ke mkutola kubutoli. Alikule ini?
5: Hello?
0: Uweze chimure mbolu?
5: Baba nze chende zemu.
0: Hmm.
5: Weda waba na uwo nga nilida wale kuwa nilida waja kumukulu vanu.
0: Hmm.
5: Kikari kibari mzami lopu kinzile hitu.
0: Ya watu imu, ya watu imu. Alikule ini?
6: Hello, sir.
0: Wanji?
6: Chende zemu kwa mwe mbolu.
0: Hmm. Nze nkola, nkola wanda wandi biba takola. Nze nava kungombe no mbopozi. Atili basigula, iwo banga chokola, it's fine. But inga nze, nze inga nze wange. Nava kungombe no mbo. Nze tina kwe kuja pulesa. Bino biba tukola mbo, mbo boja kuida. Ogwa obugwe. Oite gire. Okoba, nona kulojo kuida, okoba tinja kuida bati ile. Be, nze nkoba antitija kuida, eramba tija kuida. Tienda kweta mubike mu. Zenkuwa nti nzira weido tili kuila. Ila na amali. Ila chaba. Oliste gira. Aili yako wati. Ah, nzina na guwa ugwe. We mkuwa nti. Mitu hebi. Kupisa plesa. Kazina mkuwa nuguange. Nali. Nali ngampaya na inga emu fumbo. Nga zenka F na mchala. Nali ngampaya na ye. Kati rumu ya nkoba. Ati. Kuenda kuila yoku keyo. Gatiba idi. Ya itaba hao. Ngaba idi. Mala ya ila kuhike ndira lwa kutanu. Yaba uromu kaga. Ilo lwa kutanu. Lwa igulo. Yaba uromu kaga lwa sande. Kati yavu hao kusande. Avanga kusande. Yari yavu hao kusande lwa igulo. Kati yavu hao. Yamala ya lwa balaza. Yanka. Nali ndia hao na mubo nuruo kubinti. Ate kabini. Olimu wele, mlimo tutila avanga ya mudinona. Be, mtu malero guwa nkwe guti, ndire kukekanga, tukubia isimu. Nga iti

dachikeri kununkeza kwe randale vile kusawo mnane damari ya geche msana kwa nilizo moliso mulonji alitambula nife kumayenga geche nana no mnana katoneza mkaga busoga Royal Radio ikiriza mtuse kwa gensonga gekisera chino nizo msano tubai magodifre galimuloise bantu kia bazinga.

Wulira ndiko nobwomi bw'olusoga mu lusoga ndiko. Wulira ndiko nobwomi bw'olusoga mu lusoga ndiko.

0: Kale nkwaniriza kuino mukagwa kuchana na mwana katonezo mukaga busoga Royal Radio. Twalumukisa guno kubanga nkwaniriza mutongole okuba ntyo kasobwe iroliyo katonda kakuwa iro muko gubula mu. Era yakusubisa kubanga otusisa kwa ebyenda bulu emikono na kulwa lero. Basiwe nwenye bakaira nikana karagane. Kasto ulira omuleto ogwo olwongo mama. Oti enumba yoluso gandike sobwe kubanga etyama eregemyo omuliro. Tegeza nti kwenye biyo liku kola sambia sambia kwenye biyo liku marizi za manguote wakale diyo kamudo jikakupe wumutwe uluwe mboze soo kubange guama kerenda basewe ni wanyavo wana kubabaze na kwenye mwezi lisa tu omwezi ugwa nabirime omwaka bila bina mukaga chitegeza nti sasira milira soo kubange tujina mamumbere enu njino ato omwezi muyaka guida nebiru nji guida nebiru chikulu iwe kubwe na kuogwa kale nina alikula musaku ni nze mwisi maganda na pa ni nze maganda shabani ndi wabu wunga ndi wabu lugoma ndi wabu jiri mwa mwisa zari alata erie bukoli ejo nsolo kuwa ngamvo kudo kuwa ngankole miri mwano nga mwute kateke kasi nzo kuwa eyenda ule ye ya kabino uso gandiko guno mwude nene nente kateke ya mkuzi guwa kubiri omukuzi ogwa soko mwanguzi yali nabire jeni ya kulita necha peche itakakati omuaka mkuzi guna naba ni nani iwenize tulinze kubanga tumubona tubone ani anasobola kubanga abaka kensa mukubanga awomi oli myoluso gabasebe rumanyabo ande sona ko lwalero ni Pure Flow Initiative. In fact Pure Flow Finance Limited onene ikakensa mukubanga gaba piki bano baganga mu kibuga kya idinda rondi ku baganga ku radio lodi ku point number 15 ihoriyo ngaliye zokubanga ofuna piki ogeziza kukubanga iyo mulimo gudemye kati akasente funa bwakatono so kubanga otandikira omulimo go ebintu bikutambule bulungi wetagachi wetageme twa chinana jonka osoro kubanga otayo olusasulenga kumpola mpola waye ndo kubanga osesula mwaka mwalo bengo jimazeyo ojasasula mtu aliki minena nengu minabuli wichi buti wali kwendo kubanga osesula mwaka mwalo nechitundu ojakusatula mtualo mtu aliki minenu sukanana mbuli wiki iwewe mwe akae bilingo lukusasa uja kusasa mtu alumenda nenu suluku mibili wiche suluku wangojifu na wetaga national ID wetaga balu wakufu wa chiamani wetaga okuwa nakuyi na umu ima umulala wetaga na ufa na nifubiri ulosobu kubango kunia imbe ingure mchibu gecha idinda osobu kubango yogira na wakusobu kubango wakuteka teka ulotandika umulimo gubulu njiramba isi mjifu ne uluwe nsonga antinesubu kubango kula girira ifi wetu batu zira namba isi mjuandike elizira msambu itani munana amaku miyana na isatu abidi na msambu amaku miyatana na muenda ziru msambu itana munana amaku miyana na isatu abidi na msambu atana na muenda uwa ziru msambu ziru amaku miyasatu na isatu atana msambu ziru ndala ziru msambu ziru amaku miyasatu na isatu atana msambu ziru ndala munte kateke kasi nzo kuba eyaka bibasebe ni wanyabo mendo kuba ngakandi yoyo fetu kubanti maganda wakisa nowe zigwa musengera tiri ama ambaya madinwa walu mbetaita nowe zigwa musengera zena nazwa aruoti mtu mvwa mwai maganda siraji nchoga ileku ate ila zena nini badada bange IHC nge kube chenda ulu bona emitwe jiri waitaka echo nchitowe chidi niwe ndo garantia jiri wansi ifetu kare gesebi gambo huwe gomba huwe gombe mute kateko tineyo waseo yuajabo mwikirize nsoro kubanga nkobira nti obu walero tutambwire bulungi bosi bwire kubanga oli amuno mbeno baidie ata sobwire kubanga ida obo msango gwe kolemo ro kuida obo vire ku bana baidie mune betukola ku ere kuva kwa lemo ro kubanga yena ato sobo ne betwenda yena abagemi awatyo kitegeza nti ete kateke kali nkambo ino eka ali kambo ino mumbera jenu njino butiwe owo yendo kubanga ofuna kusento na kolwa lero ekibiye bulunti ambwire nacho ekige nagena kizitwa ibo muku baga nzito ensa wezitwa ibo muku eka punzito okusinza chendi kubona ku kyume kyo muzungu wano kati kitegeza chi tujja kubanga tugabe milioni 3 wiro na kolwa lero kuvesa awadi na ina paka mukaga ekyenda ule kiriwo nzo gwange gwa kukudumira na kuniga kyuma nzira ode lati salawani anawangula ayi wabula ruwala kweru jire namba jesoma oba esendo kweru jire bintu bya kutambulya bulungi tegeza ki wetaga kubanga gema isimu ndigo star mwenda msambu star ndala hash gema isimu ndigo mot star ibiri mwenda msambu star ndala hash akasente kano kajja okala bulungi jaka gabano otya abantu basatu bajja kubanga batwala kakere kalamba ne kitundu tegeza anti bulungi bajja twala mtu ala 5 buti abantu babiri basobola kubanga batwala obukai emitwala 5 kitegeza nede emitwala 5 abantu babiri abantu amakumi abiri batwala emitwala 5 na akaka kaire muteka teka wena ogeita nede emilioni 3
1: do wiru na kuruwa ludumu joku wanga muangula omukisa gulijori speed yoko yiso kuba angozana na omukisa gulijori yiso kuba angoba na gulwe songa ekiu mashi sigala chirikuwe talawe tale mwote kateke kasi nzo kuba yenda ulu gama isi mwenye nige stay ilimuenda msambu star mdala hash nigamot star ibirimuenda msambu star mdala hash nkwe mtu bantua sabwa jatu wakala chitundu mitu wala tanu watanu bantua ibatuale mitu wala abinetanu abinetanu na age mitu wala tanu abantua makumi abiri batuale mitu wala etanu etanu na kaka kaile mwote kateke yenda ulu mkukobi ogwa angwa kudumira na kuniga chuma uwo mkisanga diwangula tisala wani ana wangula naba wawa mwisazachi ai singa uniga mwomukisa unabu okozechi ugutangaiza basi ya nimanyapo mundikirize soro kubanga mbandulira au mukama wango uu nikakensa umusi mewata chaba zinga unumuku kwa lemini mako zemini mkubuso gani kuunda kuli eroru echo nilata chaba zinga yasima ya kati malagajia unambe kwa mbuvu meri yono soro kubanga okolachi okolaye mirimo mukama wango
2: kale nize mgomba nize kalu mteba era ebu yibole nize kamiri amabaisi kaima mubaisi gagani nize kalu mteba mubaisi kabambwe nize mgomba akwa nize kuwira kwa misaku nize wantati saa Ivan Ngobi mwisi masu wendaza alete ibu haba Jopa Carpet Workshop Jopa Carpet Workshop aba kolebe badenga bazinya buzinye musimali ate chemba ide kuba kola mu miti mikuru myerere
1: yasaba
2: bagane buwenga olikwenda chitanda olikwenda kade kakambao olikwenda iliro jebeta dining set olikwenda ntebe da office oba ntebe da banda bakusomera oyo mwene atukolele ntebe ku Saint Margaret owa Jopa aliyo buwenge kuchikira ku kanisa ya banuwa tamu kusaba ku wenu olwa lero ofune ke birungi nga biva ku Jopa bita ku 0300 chinana na ibiri chinana ama kumiana 0300 chinana na ibiri chinana ama kumiana oba 0300 ikumina ibiri nkaga abineina 0300 ikumina ibiri nkaga abineina nenda ukula msa kwa na ife basa ponsa aba ahu balintumie aba kure rakamwane akalunja koku ya kunoku megeta atenga wabango biremye waitha kuja ogule akokunwa kebeta ka safiri safiri wa bei laisi kuiduka atenga tatamiza alali bakwa tibili alali alali ne kitongole kya basiramu echi krizante kya mwenge akokuna kalunji kanazabu amisiwa emizisa mu mubiri omusoga ajeta mizisa ai bokopote emisiwa mbobo likuonona kale mpega nabahu tamu okuzako kuwena iwali kusubula bakulekera ku kwa kagena agena enambiri zilo msamu msamu ibiri
1: atyo
2: asa tunamwenda abina msamu chenda na itano zero msamu msambu hiviri asatu na muenda abina msambu chenda na itano zero msambu itano mkaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu nga maririza naendo kula msa kupana ifaba go big empire lodges akafa kwa kwe kwa kuu umuza no kuu umulidamu kari yao kuba wena buti wakai
1: diguru unji
2: mbafuwecho wena jawe kune ekifuwecho kuu umulidamu ekiri siri ya sekiza mkudu onda waire waire go big empire lodges mchipu geje dine ucha waga na kukachi road east kulukanga plaza wanguru wa oba wanguru wa afuna empo yonayona olukolo tingwela kulia olukolo tingwela kulia
1: olukolo chate kulia mwoli munda
2: ati obo ibugu mwoli singa lidi
1: oi ngilabu wafuluma oi ngilabu wafuluma
2: eke akapoka lunji eke mbukembe yao ku main street
1: yesebo
2: kukuli ingiza na mgera kedi tamo kusabaku akafu ota usawano kusindika sente watu kanga mamazi oku waluna andrumu enambe rizito msambi itanu msambu
1: atio
2: chenda na mkaga asatu na mkaga abine ina zito msambi itanu msambu chenda na mkaga asatu na mkaga abinaina ndi kwenda kuira kobera ebya ndifuna metalworks
1: kale
2: wanu mchibige che idinda abana abegulira lina mukoche byuma angate bocha byuma byo rugino
1: kale basebo ni majabo omusoga ko bati agerensa bwa graje yali yaku ebigambo yemulira chuba tujire yoku omukuru aba yata oku oluba me mali tasobola kuwana chintu ngaja alibu be mute kateko tineyo nendo kutegeza ndi tutya imechi gazi gazi wamba chiyati ya makurumbe lwa wante uwe songa ntipia tijoko la tuvidi era tuvie ulira so toba na wasi wasi uwe songa wambole yati ya meati gati ene maze kufa echisigeja kujena ulira evitu mitambule bulu unji
2: mbamuka nguri watuwe kudachika sato neitana tumuikiriza abuzo
1: ajala ambale bula oyu ajala ambale bota mbana bajuala ambale bula ambale
2: kwa nalikuwa message
1: bala ambale
2: kare ni gesta ibi mwenda msambo ni gesta ndarash ndifulijaga basi ndi kudachi kama kumiana na itano haba soka
1: mbwenjira
2: kodichi star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndi kuenda kubira nti mwami maganda shaban
1: wampa
2: kuburuje banuwe yande tuina mirao mbaina meku aye chori note geranti buwabanga soko tukubile kwa wiki donu na kuwa wedu nibani
1: kale ona kuwa wencho mwuri sebulu unji seba kaki ali olio kale kakensa seba kaki ali olipu inda mwuri na kuwa wancho musubo waiswa olivu wancho dani mawanda olivu wancho ni kakensa uwebu butu omuke gange maganda ismail
2: beto chibutu
1: chirunji chibutu oliwa ido chitegeza nt maganda ismail oliwancho dani mawanda oliwancho musubo waisi oliwancho ni seba kaki ali oliwancho
3: mulusoga mulusoga ndiko
1: we now mkantandike nunu sembe musindalo gugwe rinze mvuru njoti imprimuwa abe kugugwe ensie kugulire tegere nani yako zikumuina
2: kwa kawandika ankobe nani alo nzakala mbiki ba kundala igwe ndi alo nzakala mbiki ba kundala ndi kubuze vivuze eviva ile vigwano kubuze wa namba ndala ni namba ivili alo nzakala mbiki ba kundala ni nani
4: mwase shafiki
2: mwase shafiki mwase shafiki iwo li mutaba ni wangai ndichijia kunde mesa ate mwako ili mwangi mwako ili mwashaban
1: mwako ili mwaife mwako ili mwano eh? Mwama bako ili mwaife
2: ya tujako samizi ndala guno shaban bajako saguno jago sikanga busike audio
1: kari yoke
2: lako kufone
4: chivugumo isa
2: chivugumo
4: isa
2: chivugumo isa anti mwaka ita mwako ili mwaka ili mwashaban
1: kari bako echo
2: kari mwaluje bainame
1: bako lepo ayida kumbo nesa atayo endoza wano wame wazirambela yona yona ife tutio kitu waya wazamute wana ni woli ya yela ndi mkwe hili mewe
2: ngolu kwe yogeraku
1: antapo uyenda inama
4: kairu vaire
1: sirika sirika sirika sirika waidi ya kubika waidi ya kukulashi gosonda amani kansoka nkubela abantu uti ente katekele kujamu maisha oso gandiko guna mude mene abantu bana bana munte kateka yo abaide mulago tukola ku ambu zebuzo bya abantu bamona babaide babiri baba satu titwenda kutegera omuso gakye ko bya titwenda kumanda chona chone chiba chiri munte kateka oti neyo buti wali yeyo na kasero so kubango wa galama tu atengo wa galama tu kutegere chiku jamu numba ngolwe songa anti ente kateke waide yona yona tubazo kubanga tutya machigazi gazi so bulo kubanga tukutusaku oluso gandiko guno mudene ne katiga maisi muli oliga style munda musanfu standard hash omukisa gruo gwamani nkomye tuligabe ni satu obwire bona ko rwalero abantu basatu bajatu ale mitwale atano atanaka kakirikalamba na kitundu abantu babiri batwale mitwale abine 5 abine 5 nede mitwale atano buti abantu ama 12 mufune mitwale 5 5 bonus na akaka kaire olino mukisa kutola kunga wafira ku muloge wakolotia
2: shaba neche tusa wo sente do kutete matematu tiyo abali kugoba abana atefi tamu eriko wako nda abazere bayize abana kuki
1: kumasomero
2: kumasomero pekano lokubanga obwire butujire ku kuboruje abami bano beyande tuinamirewo ne mbayinameko
1: kwendo bukule naye bakwendo batagaya ati mpologo meyego ife neri muchi toswaza abantu akaye bayenda bakunomewe hakati aya mukogoto afuna tsa awe weto uwe weto nkweli ali mumulamwa balage balage waka yambalo yambalo muzinda kusembere
4: lubaire abateze kina namna na kutoneze mukaga
1: musogaro yorumba
4: musogaro yo ndi kumoyo amei erina mwasi afiki omisega gowembogo
1: otyo
4: kuvena birama ndi mwisegaga abaisegaga omubala go ife guvuga guti
1: guvuga funta tuje
4: oli mundalo bajanente oli mundalo bajanente kisambirangu longo kisambirangu longo bolena bolena itoke yala bolena itoke yala tali abigodo ali abisambi byonka engetegulwa engetegulwa hata nekyeru atero kumaza yava nenda era alira yonenda abana abawala nibotana mule abalenzi nibanteba twavwa abalenzi nibanteba nebyo balata
1: oireyo
2: obutaka bwimwa abaisega gabuliwa
4: abaisegaga twaba basambira buna
2: obutaka atiko bye mwa
4: obutaka yetu afwa yetu libuti na virama
2: mona cheni kubuza kwe chindi abana abalenzi na abana abana abaiwa abana abalenzi
4: abaiwa abaiwa
2: kale kuba tuje kuwa kubiri
1: kale
4: kode bakagwa ama erina kibugumaiza ndimuiza kiranda asiri ngamvire wanyange ngabulido abaiza kiranda twevuma mpongo
5: Hevu mampongo. Aba na abaiwa. Tulina mu Kiranda. Omulenzi Kiranda. Muwala. Omweta na Kiranda. Era omubala gwe ife guvuga guti. Kiranda, Kiranda na mago. Kiranda, Kiranda na mago. Kiranda, Kiranda na mago. Ajembi, ajewe. Kiranda, Kiranda, ajana mago. Kiranda, Kiranda, ajana mago. Kiranda, Kiranda, ajana mago. Kiranda, Kiranda, ekira ekyalanda, kyamaza ebyalo. Kiranda, Kiranda, ekira ekyalanda, kyamaza ebyalo. Obwire bw'omunaku tibugwisanduba ngaka alikufa. Obwire bw'omunaku tibugwisanduba ngaka alikufa. Fumvualata.
2: Kare wetia mirao ni gesta ibimada msavo ni gesta ala shote mpini ya chamosi kilire anenda kakasanti mwami shaba ni maganda ati mitimese ntenga abantu wa kujafu na mitu wala tanatana abantu basatu kakari kala chitundu abantu abandi babiri bajafu ni mitu wala binetano kakari bubiri abantu abandi makumi abiri bajafu ni mitu wala etanetan tanga zo mkisango ni gesta ibiri mwenda msavo sita ndala ash ote mpini ya chama oize umana kuisumiru wangule sente dino ndija tangaza nikuenda kutakula mkuchuma kudachi kana mboni alikugwendi joku bila jafu na sente imeka zana buti
0: ojako chukwana na kudachi ka buu babu kudachi ka sana itano
2: nchukwana kudachi ka sana itano bas
1: kale we na mkakbo mulu njoli kuchina na muna nakatoneze mkakabu soga rori oruso gandiko gunomude nene gunomude nene gwene tujapuwa anga tulonsa bibono mute kateke ya kabi buti yalantu wetambla na wapona wapona bababantu babede perere baka kensa omune nakola na munene nendo kugwanuli abananga bampereza meeting center banumi baka kensa bakasi nzoku anga kola kaunga kalunji weboli kulowoza kuchakulya chinakole bulunji chiro kupanga chikwiza mu amani ote ko kubanga lowoza kukaunga akampereza bagani wana mutumba josoro kubanga obagana wena singo boyenzo kubanga lini duma wenda kugula ku banuna abaka kensa abali ne center tegerekeka yoli kwenda kubanga olino mucherebo enda kugula ko boyenda abagula ku mucere babikola byombi obye nabyo nso kubanga ojayo kati kubira ku manager franka ku isimu nalize musanvu munana isatu mukaga na ina 009 na mukaga 0783 mukaga na ina 009 na mukaga oba 0755 23 mukaga na mwenda 03 0755 23 mukaga na mwenda 03 mwami Ivan
2: yesebo
1: we na we kirizanso bwo kubanga nkuwo ruje oyinamire ku mwami Shafika abantu bazana busoga yo bimwe ngabaniga stay bimwe na musamsta ndala hash betwali milioni dine 3 ejjo kubanga ditwali bwa abantu abenda wulu
2: kale buti mwashi Shafika
4: wampa luwera
2: tege ke kyu ma ochojo kutakulanga ko buli chakola ati chago ngo tawo buseka ovira mwigolo zaki
4: igolo za lya butansi
2: obamu bugabula
4: bugabula
2: butansi mulukumbi nimbula muti
4: Tuko mpini mbla mti.
2: Mwashi Shafiki ndija kubuza ibuzo. Evi ya alo nzakala mbikibu akundala. Na abeda agwano kuira kuo kubili. Ole mubu uzebio kuisatu ni kuina. Mwashi Shafiki.
4: Wampa.
2: Tuli mkano mero ka ensambo edaba soga.
4: Leta.
2: Omusoga akoba.
4: Leta.
2: Ekina abe chintu.
4: Ekinabe ekintu.
2: Mulonde.
4: Mulonde.
2: Mulonde.
5: Omusoga akoba akye ekinabe ekintu embwa tesama.
2: Bakuwa akabondo kalamba.
5: Keyanziza
2: sebo. Sebo. Shaba ni muwa akabondo.
1: Kale. Nongira kubanga kusimunza ife mulunjake kumire kutya muna nakatonezo mukaga busoga royal ready ente kateke eno mweno ja kubawo mweno mutwe gukulimbe obagukuliye mu olukwe obagukuwagire gusobola kubanga gukongerayo wonalemererwa ni wona bokozechi olemereirwa tinze kiapa ke itakati cha kuverengo ida ozani akuvuzanire oloku kubaga eno liye ku kiyaro bakusi idati niwe kakensa niwe tuchigirire be Oteka kubanga olonse bibo na bitufu oyogera oyira mucheba kubuziza atera wasolo kubanga otambulya kumateka genda wulo muteka tekeyo oyinzo kuwaniriza waniriza tira chindi okutwale chape chaitaka ibintu byakutambulya bulunji kale gamesimwe ni gestebi mwenda msam standard hash ozana musoga lobingo funa kasente kano obula mukutambulye bulunji olwensonga kasente kaimwe akasente kaimwe Kale
2: onkobye tinja kutoka kwechi mukudachika 75 nigasta ibirumwe na musambu nigasta ndara ashitampini ya chama siri kirira ekintu kiri kuizao ewo. Mwas Shafik.
6: Ndiyo lata.
2: Tai microphone. Omusoga akoba.
4: Atia.
2: Endogerembi.
4: Tekula vila kwe saka.
2: Maka ya.
4: Endogerembi. Endogerembi ya kusuza kulumbe wenka.
2: Baku wabu nubisatu.
4: Leansa lata.
2: Kali. Kali. Buti mpeka nalanda elankari uwo. Kuba nkube njaku buzei buzo. Ebi abantu babiri. Shaba ninga batereze kiuma echo mzungu. Wachibachi koze chitifu dakteleza mrao niye nili kuhidaku. Mas Shafik.
4: Wampa.
2: Omuso gakoba.
4: Atia.
2: Enka langafu.
4: Echire, enka langafu echire enta. Enguba.
2: Wanji.
4: Katewa. Enka langafu.
2: Katewa mtu wakubona.
4: Echira engo. Entene.
1: Katunda wange.
3: Echialo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova. Buliwali kugwa. Yoli kuswaza.
2: Kari.
1: Wana tuwa hile nimekabuluku. Mpolo kome ya kula ya mbukuli.
2: Kino kine ne. Omuso gakoba. Ndiye karangofu. Eula maka ya. Nkari uo Mas Shafik. Background. Mas Shafik.
4: Wampa.
2: Omuso gakoba. Ndiye nsoyere takuenda.
4: Itakuenda, takuwa waibwa.
2: Terezo lusoga.
4: Nsoyere, niliramu kumukamba wange.
2: Nsoyere takuenda.
4: Nsoyere takuenda, takuwa waibwa.
2: Bakuwa wane busatu.
4: Nyanza lata.
2: Aye, nana kusoko, mutendida. Nasula wale na agema mnange. Owantati.
1: Mukwede mawa.
2: Mukwede kumo isa. Mukwede mawa maganda, Shabani.
5: Wampa, sebo.
2: Aye, muna. Chibuku Moisa,
1: uriyo tu... Mubu, mkwari ya gama, isu mogema, evibuze, mubuze, kuwa ya kuja kuida Moisa.
2: Chibuza, Shabani, mkwari mawa kuswaza? Kwa kutubanga tuli off air, omusima ina, niendele ya... Hai, tumakondo.
1: Bane, wikami ya mkuli na, vya Ivani. Ato ya, tu ya naza kumusadaka. Baba, kuna mlichoye, nda wana nakuna abila kubigire.
2: Nige star, onige star, ibiri mwenda msambu, onige star, ndala shiruro dachika isatungabe chuma. Ate chuma chinyame ya sent, ndiku ya ndanku kubile isimu, onkobile ofu nye sende imeka. Kwa ndachidivu uko, nige star, ibiri mwenda msambu, onige star, ndala shiruro kwa msa kubana angaba nwede kwa amalu uluwale, nunga alikuwa adagala saa wadinu. Hali ya walikuwa adagala muamalu wage.
0: Tocho wangala kuhino.
2: Ok, ok. Chipukuma isa.
5: Wampa sevo.
2: Omuso gakoba.
5: Sevo.
2: Akana akulia.
5: Akana akulia kaidana iwoyo.
2: Terezo lusoga.
5: Kana akulia kakuidana iwoyo.
2: Busatu. Tida kuwa buwe buwe nilu ntiyo. Chipukuma isa.
5: Sevo.
2: Nsambo dha haba soga.
5: Yes, sevo.
2: Omuso gakoba.
5: Yes, sevo.
2: Akubona bona.
5: Akubona bona sevo takueta mgeni.
2: Busatu.
5: Bwe yanziza.
2: Kwa di nibana alikuido na kwa hido.
3: No uomi buo lusoga. Mulusoga ndiko.
2: Abalikuido na kwa hido.
1: Kwa hido ndiko no uomi buo lusoga. Mulusoga ndiko. Iwe unumi kwa bintu mumbele kasi nzo kwa yupu. Nandiza alikuido na kwa hido. Kuliku Maganda Ismail. Waluka. Ate kwa kubanga hido na kwa hido. Tusobolo kubanga. Tumulinga gana kumbweni.
2: Maganda Ismail. Maganda Ismail.
1: Alikuido na kwa hido. Tulina mwana mlenzi sewa kaki ali. Alikuido rwencho. Tulina musuba waiswa. Nga kuota ile dani mawanda barwancho.
2: Eribla ida chikanda lanta kule kiuma.
1: Itegezo mtu wazana. Misoga webi mwanika stevi mwenda msam standala hash. Emilio nidi zisatu. Nedidi kume na mwende kuru na kuru kwa lero.
2: Chivogumo isa. Muko ilime waife.
5: Yesevo.
2: Omusoga akoba.
5: Akoba atia hii.
2: Dola go movie.
5: Dola go movie. Tidiruwa kucha.
2: Terezo lusoga.
5: Dola go movie. Dola go movie tidirua.
2: Tidirua. Makaya.
0: Bakule onde.
1: Mule onde. Mukoleku.
2: Okoboti ninze. Ndi mukoleku.
4: Ninze Mas Shafik.
0: Akasaga mpani ike.
2: Yesebo.
4: Dola go movie tidirua kutuka.
2: Kubo kwa. Dola go movie tidirua kutuka.
1: Ze kubo ineku baba. Iwo mubo ineku. Ze mulu nje wakuli ingirira. Oh. Mwene chalo kire yase mwana tuwa uliraku. Wanangi.
2: Ninze omukisa we sasa ya baba chaba zingeri ya bufuma. Ninze. Aye bufuma. Echi ikirira. Ne omugwa buyukwe. Njeri municipality. Kayunga.
1: Yona habisi kabigete kubufuma. Ngayi weko mapu yo. Kulujerwo.
2: Kale kanda kule kyuma. Shaba ni kanda kule kyuma.
1: Kale kyuma. Ndemesi moniga stable mwenda msamu standard ha so izokuwa niwe na mukisa oli kuba na abantu ali kusokuwa nga kufuna kusente.
2: Kodi wangu kupira isimu. So konko birofu ni sente meka ku isimu. Kuba ndi kuzoka da kadibu ko background.
1: Kizibu ki sente kizibu tikidi buzito.
2: Meka. Takule kyuma. Kanta kule kyuma ngabe sente. Me mali mbone. Ayo kansoke nkubuze kibuzo. Chibuguma isa.
5: Wampa sewa.
2: Omusoga akoba.
5: Yesewa.
2: Eibuga lya kalintaka.
5: Ebuga lya kalintaka tiri wako biwero.
2: Terezo lusoga ngabe sente.
5: Ebuga lya kalintaka lidula biwero.
2: Terezo lusoga, womyo lusoga. Kasala kako.
5: Wo myamu nku.
2: Wo myamu. Nikwe na gaba
5: sente. Ebuga lya kali lya kalintaka.
1: Mhm.
5: Lidula biwero.
1: Hey, awo kubye kubye tinemerege kutereza.
2: Kale, takule kiuma, mulo ndemna, ngebe sente, ngebe sente, ngebe sente. Nikwenda abana kwenso so go.
4: Ba shafiki ka mirensa na.
2: Mirensa na.
4: Ebuga lya kalinta kali dulantu ngo.
2: Bakuwa akaba no kalala. Kubampe ka nene
1: kwenso so go.
2: Yanso so rusoga. Bamweta Mr. Vincent, yanso no zya kusatu.
1: Mm.
2: Oi dinga abantu bana abo kumalwa bano. Ebuga lya banera mwamalo, ebalo na ruwana.
1: Otyo.
2: Ndipe kana ko dinga lyo kupisa mwino.
1: Ngira batunga.
2: Batunga ate batungisa buuma, bakoloma baliko tabati.
1: Waya waya.
2: We balino. Musira mwana ali
1: amalo. Wanje?
2: Takule kiuma. Ah, nikwenda bona kumbona send dofu ni. Faluku ngobi. Enamba 0750. Ndi ndikugezesa bugezese kubona. Atukobera afu ni send. Faluku ngobi. We nkubaye simu namba 0750.
5: Singabe mwani naze.
2: 29.
5: Ye na tali bulungi.
2: 02 Nena mbe December yo. Yamazi mabute levule. Geme isi mubuti. Kuba, ono ni bonus. Mbono oba. Katanu obe etanu. Oba abili ne etanu. Katubone. Atukobe neki aluchari kwa aliku. Oye disente ifeda kudibu dhabu dhibu dhe. Owa anta hati.
6: Wanisewa.
2: Eh.
1: Akoba hati ya nyavo.
5: Katichiri kuruma.
1: Eh.
2: Nize ngobi Ivani. Diva kuida mitu waletan. Ni wani mama. Yoke la kukwa hile wazi zibone.
1: Mwa miyamu.
2: Mwa miyamu. Mwa wana ta kasipa jenifo kubile ruka. Kasipa jenifo kubile ruka chalochi.
6: Eketa buniko.
2: Buniko chamani wanani kwa maronze.
6: Chamani wangini vikawa.
1: Vikawa.
2: Vikawa. Mwje adero wache laini rimu maina gango vi.
6: Ari
2: mukada. Ari wo.
1: Ari mu.
6: Ari wo.
2: Mtu weko, mtu weko.
1: Ari ulira.
2: Mtu weko huko. Mtu weko huko. Mubuze koko kuko isigisa
1: izi. Igombo la cherio.
2: Kuzana no wangu la sendi. Igolo za cherio?
6: Wani?
1: Igolo za cherio?
6: Ah,
1: wendi mbeni tiwi. Wendi, wendi, wendi, kucha kwa
2: weekend. Bakupelewa ye mama. Amuko?
6: Ndolera
1: kagulu. Ojaso bala busoga.
2: Kagulu kagulu mubiende.
6: Yes.
2: Andi tuwe ku ngobi yoyo, tu mutuwe kuku.
6: Akuko.
2: Ngobi. Ngobi we.
5: Ngobi yai babu yoyo.
2: Ngobi. Ngobi. We bale minimo.
7: Ari se.
2: Oli mubulungi.
7: Ndi mubulungi.
2: Oba ile okoi banya okoi yeba
1: baba okoi isa
2: omukazi wa wangu ile sente ndikwenda mtambuze sente edo mwezi mulamba
7: yesebo
2: eh mlo kuchale chao
7: tuli buniko
2: buniko
7: yesebo
1: igombo lachi baba
7: wangi sebo
2: igombo lachi elio
7: igombo la balieta kiamfuma town council.
2: Chamu matao ni kazi, mpapu timpo mkazi kuba ni nzee ngubi atenze ni mga andao, mpapu mkazi wangu.
1: Toto ya ni mga andao, chinduche imucho.
2: Mpapu mkazi uo ndogele kuna ye, mkakase.
1: Kwa hivyo mkazi waife, kuba wena niwe ngubi.
2: Mkazi waife. Mkazi waife.
6: Wanji.
2: Tuwa alo musa ada au tu, obula mbuta amri da au tu.
6: Kaya tuwe anza mwe wale
2: paka. Oza ine minu ndiye meka.
6: Zene minu ndiye vini.
2: Onizo ota.
1: Kwa hivyo mkisa.
2: Nizeshika.
6: Mhm. Ile
2: timu
6: na.
2: Mhm.
1: Mbala hash. Tegeza azani sasimu ya musada.
2: Abaka ziba ine mikisa.
1: Anga hide ne mikisa. Ayo ba toloi sa muntolo se.
2: Buti aa. Wabeire yo. Bango
1: mungo bita tolosa. Andi yole muganda chupata ina tumongere.
2: Na bidiridi ya yankova. Mbu yeba.
3: Novu omi wolu soga. Mulu soga ndiko.
8: Oyo na abairo muangusu wa soga royo bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixajo. Ngoniga star. Iviri mwenda musombu star. Ndala hash. Owangule.
1: Kale zani ramu chitegeza anti abantu bali yaka bandi bali ne mikisango iyo tulino mugeni wa chaziza ba kuchaziza ke maisimu oba muswango wa kuswankule siwankulu zani ni gastevi mwenda musanvu star ndala hash oyagwire mu bintu ate mugole mama Allahu akbar subhanahu tabira
2: omukazi gole se waka olukuloza ngo tiyenda
1: gemesi mwenda gastevi mwenda musanvu star ndala kankulira abantu gemesi mwenda gastevi mwenda musanvu star ndala hash we wangure ka sente kana kali kudigidogidigidogi kintu kyo cyakuriya Atelero wanu wangu vivanu, waliko langa ino mulimo Wali kujira kungambu yao president ya tuliko wali inaka nikola wali inaka nituje mbeiso kari
2: Nendo kuidu kira kuku, no kuidu samu abanta wali yeyo Obura mwewe itambula bubi Nenda kuzigira kama na wajeta tukule foundation
1: Yes sebo
2: Tukule foundation nene li kuzigira minu ifo, musoga muino Tukutu wala wantu kulia be Tukukonekitinga kubosi
1: Mwene muno
2: Ni bosi tuwa mkonekitinga kumukozi Ulikuenda mukozi Obo ulikuenda mulimo Tukule foundation ni ofisa mafuvira ku betaye kayunga mafuvira.
1: Yes sirwa.
2: Pegano bano chemba idiku baida ba connectinga ku boss ninge boss bakutwala ku mukozi omutufu. Oburungi bwa tukule foundation ndi babango likusaba omulimo baida paka wayi mu bakutwala ku ebikugema ku binabira. Otajja kuiza misanku lumuka.
1: Ngatwedi Jova.
2: Ninge boss ofu no mukozi nga aliregiti. Enamba yomukozi yomwana yino akula mutukule foundation.
1: Yes sir.
2: Enamba rizino musambi tanu musavu abina munana anana mukaga kinana isavizino musambi tanu musavu abina munana anana mukaga kinana na isatu tukule foundation. Aide kwamba kufunda bana milimo kubona musumba mwene mwidi munange atempegano bwabaibye okununula abantu okuba funira milimo. Zena anina okongera kuita fali. Namba zino musambi tanu musavu abina munana anana mukaga kinana na isatu Nendo kuzigirira bana ife aba wawa hachale and powder breeders yakasambira
1: baka kensa Allah
2: so si
1: mwa ye kirizibwa gutwa tongoza emirimo gina yakisigamu yengo mutu
2: ati usenko ko yoru nakolala adaluza mwene
1: wakola
2: ndinja jikola wakubiri ajikola wakubiri
1: adida ndaba
2: walikwenda ya wiki walikwenda ya mwezi weeks sa tu obaya akuri anga yatu ko kulia pegano fune iyo rwalero ngota mukusaba Ngo bita ku 0 msambu 8 na 2
1: Ama kumia satu
2: China ana 0 msambu 8 na 2 Asatu
1: Ama kumia satu
2: China ana Atanu
1: Yasembia ya atanu
2: Oba 0 msambu 5 msambu
1: 0 msambu 5 msambu
2: China ana mukaga
1: Msambu
2: Anana isatu
1: Ama kumia ana isatu
2: Shaba ni gana Nile muntakule chuma kudachikata na itanu Ngabe kusenti
1: Kale
2: wala atanu
1: Kale ngojao teka teka weno kubango Mwangu zoni gastavili muenda msambu standa Hash. Abantu bajja kubanga bali saa ya utimutani sekumegula kumegule kumilioni ya isatu Oyo uyo dijire ruka Tulikuiza kwa abantu wene dragema wa Weno kalino mukisa nigaisi msta Ibiri mwenda msam msta ndala hash Watagani kumibiri donka oso kubanga wangula
2: Mukoleku Ochidi nga abakazi basa adaba abaka asoburo kulekera abakazi wewe na amasimu na wabako wila pini Tulipatono ni nipeba ango bitu wenka Kuba zimukazi wange pini ajidi ni password
1: Mugole na chuvua liko la atio
2: Paka nze mama doktor di namba pini yangi
1: Ngo huyo kwa haba idia teka
2: ya Eda na mwe ya zana Kwa ingwe wongko betu mkazi wamelese wakali na nikuzana
1: Mboto kilire ito
2: Mas Shafik
4: Rampa
2: Omuso ga akoba antulumbie akani mnokebi kwa iko
4: Beta
2: Chiko iko
4: Chirete
2: Akata amba alaka guiri mumawa
4: Mwano kotomo baiza
2: Busatu
4: Nyanza lata
2: Mas Shafik
4: Rampa
2: Chiko iko
4: Chide
2: Babirie Tako la mlimo Ngaka uuda azirao
4: Data ndirira muko.
2: Babirie, takola mulimo. Ngaka uudha azirawo.
4: Data yone mpiso.
2: Kobo tichinemi.
1: Koba, uwe salimu ene. Ikirizo chinemi ya.
4: Data.
1: Kali, bakulu onde?
4: Ano onde.
2: Nige star, ibirimu ya dabisabo nige star, ndala ash, tulijaga basente kudachika na ankobe kudachika na itani. Ngabe yo kumbone. Kuli kuko we ruka undi obaba bukoli obamisezera ngeriye buvuma kuba chimbisa bukalamu Gasada yange
0: kujukira. Nzeme ndikolanga bulungi ngabwendeta muntinga bazaranga badiwangula. Omala nafuna emasimu nakandi modigide chintu chemwe chakulya.
2: Maso mulonda.
5: Tida kumulonda.
2: Babi yetakola mlimo ngakawudha zirawo no rubengo nenso. Ngali wa mashafiki. Chikoiko.
5: Kirete.
2: Akadiba ka Mustafa kaidwire.
5: Naigirata.
2: Busatu.
5: Yanza lata.
2: Mas Shafiki.
5: Wampa.
2: Nkali ngo mbiko iko.
5: Ndiko ntende.
2: Baba yaguze mamba aye buli yagirire ku yamulemye okumira oba okugimalawo.
0: Lumba.
5: Lata ne chikado.
2: Busatu.
5: Yanza lata.
2: Ah, nakoba anti weda kuba kunteri ofulume moko je kwa aye uliriza me mali kuba tukwendaga basent. Oba mbatu alera paka mukwatu zao
0: mbali. Soko kokole kuchibugumu mali.
2: Chibugumu Isa.
5: Sebo.
2: Chiko iko.
5: Chide sebo.
2: Ndine ente yange. Erira mumbale bale. We kulema ukopo tibi nemi. Oye diwa kwa dweiva, we kulema ule kula dweiva.
5: Kichi nemi.
0: Otio.
2: Otio. Vya mlonda? Kale, nile ntea angeri ila mumbale bale, na ikubi mumaino. Ikubi woligaya, nivo tituba ale bale.
0: Aya, nabu okasula.
2: Chibuku maisa mkwa ili mwashaban.
5: Sebo.
2: Nini, nomu wala wange, asa nusa abaka ile bona bona. Eribu lai dachika mwendo gaba sente dindi. Niga sita ibiri mwenda msambu niga sita ndara ash. Sita ibiri mwenda msambu sita ndara ash. Shaba nija gaba sente dino nwaliru. Ayitu mwize wengukabira sente izayo mwana kukisumru. Wengukabira kasenda kutuwa lako mzada autu wango lumu kazi. Mzada mtuwa kukua autu ya kubu ya asanuka. Wakaziba tukambu wadila kambu
0: wadila kambu wadila kambu. Gulamunu weteri waka.
2: Ah, mnali ya munu paka ama mangu tumu wame.
0: Gulamunu gula kasabu ni hapa sativa kainda gula vintu.
2: Chibuku miso uchira mwabe. Nini mwara ange, asa nusaba kaide bona bona, na akasa na koku kuncho.
0: Ate gerechi ntu echo.
2: Haba kaide haba ama gumbaga babu.
0: Kwa mkwa tumuna wera ganga, butia chiri kuleta mkasa na katiki.
2: Ni kuzigida kongo kampereza miringi senda kogo yoro walero. Watu kamuleso andu kumpereza miringi kubiriva supermarket. Wakubo timumpe kwa ivali yonkanze ni nemele yangi. Kaunga kago isabaya Nikola. Akaunga kago ya kate mkavera, kate maligubuna. Ya
0: chakala, chakala, chakala.
2: Kwa kubo timumpe kwa ivali yonkanze wana madimasunze ni nemele yangi. Teo unoneka.
0: Meze ndale kanuma.
2: Mashidi nga kaunga kampereza. Ogo ya chiro ndale ya foka chiro ndale chitu.
0: Akaunga kambere ile uo.
2: Mamane obu idwe tambo abutuna akaunga kaba kero.
0: Jena beire iyo. Omuna muna abandu wala daze ngandala nganze ni kumwekula wendia.
2: Eno kubuka yu wajire. Wajie nako nga mkoti?
0: Wendia, wendia. Mwidu aliru.
2: Eee, mama na mluwa sida.
0: So, mtu yekateko dineyo, vintu vitu. Ome gulao katuna wakulashi?
2: Misha ya na maza idai gangao.
0: Kali, gamesi mwanika stoi vili mwenda msambu stada la hashi. Uruso gandiko kuna mudo nene, gutewa mwana ifa haka sente, wana ifa haba PM Gaming. Uso kwangu wangu wa sente mwanika stoi vili mwenda msambu stada la hashi. Uzane, uso kwa yobimbo, vintu vili serious. Haka sente, ukafune, obula mbukuta ambule, chino chintu chai mocha akuli ya mwani.
2: Kwa hivyo dachika msambu, kwa hivyo dachika rao na itane. Kwa hivyo dachika msambu, nika sita hivyo mwenda msambu, nika sita nda lash. Kwa hivyo mpana pa vedakwa ni nolugezi gezi. Nika sita hivyo mwenda msambu, sita ndara ash. Tampiri ya chamasiri kila mchipale manja mkapale, akalu unji. Nenda kula msaka wabu kaba salimu hivyo nga iwe. Yaba hoya ya anuma, ayenga oku mfundika.
0: Katibana, kubakwe chofu, chino chintu muna, oku, ato kuendeza chavu untu. Yendeza ufune.
2: Chibuku Moisa.
0: Ngoka alikuja chibuku Moisa. Kansoke nkubira abantu.
2: Chukwa iko.
5: Hide sebo.
2: Oni ni yaku. Aye na ajani ige.
5: Yo na iwa mechigere sebo.
2: Busatu.
0: Ayo chivulire chivuze ulu unji.
5: Chivulire.
0: Akubia atia.
5: Ani ni yaku. Namara na ajana ye.
0: Katonda wange.
2: Nika sita ibiri mwenda msambu nika sita ndara shabula dachika mkaga. Niku enda kono na sene da msa adono. Ayu wende gaba mwichidi mwena mwena butu nakola. Nika sita ibiri mwenda msambu sita ndara ash. Kanje mkwatuza.
0: Akafoko ino kubango sula mwa iweli kumpliza kuchaya mwena nakatona zi mkaga busoga radio. Dala.
2: He?
0: Baka kukola ku. Baka kukola ku.
2: Mkubuziza. Mubikwa ikumkubuziza. Nini ntea angeli na mumbali bale.
0: Abuzayo chirala.
2: Abuzayo chirala. Waziza tabu.
0: Kale we na ujamu buza.